د انقره د ترکیه غږ رادیو د خو غوریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1415 المریز کال د زمری د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو په هم راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته په سر کې د خبرونو سرټکی ویان سید حمید الله سادات.

ایران وایي له اړیکو سره سره له امریکا سره د خبراتور لپاره شرایط برابر نه دي. عرب لیگ په منځني ختیځ کې د ستر بحران خبرداری ورکړ او له شام څخه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. سوریه د لبنان په جګړه کې پوځي مداخله ردوي. د ځنګلونو اور په فرانس

او اسپانیا کې پراخ تخلیه ته لار هواره کړې ده، او ترکیه برازیل ته ماتې ورکړه، او د والیبال د ملتونو لیگ د سرو زرو مډال خپل کړ. بشپړ خبرونه. ایران وایي لاړیکو سره سره له امریکا سره د خبرو اترو لپاره شرایط برابر نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ویلي دي چې د ایران له متحده ایالاتو سره د پیغامونو تبادلې ته دوام ورکوي، خو د مذاکراتو لپاره شرایط اوس مهال ځکه شتون نه لري چې واشنگټن د پوځي اقداماتو له لارې ډیپلوماسي زیانمنه کړې ده. بقایی د اتریش د او آر اف تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د ایران لومړیتوب د مذاکراتو پر ځای د خپل حاکمیت، مزکنی بشپړتیا او د خپلو خلکو دفاع ده. غزیاته کړه، موږ پیغامونه تبادله کوو، خو زموږ اوسنی لومړیتوب د ایران حاکمیت دفاع ده. بقایی واشنگټن د خبرو اترو د شرایطو په ویجاړولو تورن کړ، او د امریکا او روسیې بریدونه یو غیر قانوني جنګ وباله چې له تهران سره یو پخوانی هوکړه تر پخو لاندې کړې ده. عرب لیگ په منځنی ختیځ کې د ستر بحران خبرداری ورکړ، او له ټرمپ څخه یې د بیړني اقدام غوښتنه وکړله. عرب لیگ عمومي منشي نبیل فهمي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرایلو سیاستونه کابو کړي. هغه خبرداری ورکړ چې منځنی ختیځ د چاودنې شیبې ته نږدې شوی دی. فهمي وویل چې سیمه د فلسطین په اړه د بندون او بې باکه کړکېچ له امله خورا خطرناک پړاو ته رسېدلې. هغه له ټرمپ څخه وغوښتل چې د اسرایلو د حکومت افراطي غوښتنې مهار کړي، د میشتځایونو د غیر قانوني پراختیا مخه ونیسي، د 2015 کال د غزې د سولې نوښت څخه ملاتړ وکړي، او په نیول شوي لویدیځه غاړه کې د اسرایلو بریدونو مخه ونیسي. فهمي دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ تفاهم او مذاکراتو ته د چټک بیرته ستنېدو غوښتنه هم وکړله. سوریا د لبنان په جګړه کې پوځي مداخله په کلکه توګه ردوي. سوریه په گاونډي لبنان کې د اسرایلو په ګډون د پراخې سیمه ییزې شخړې سره سره مستقیمه پوځي مداخله رد کړله. د سوریه ولسمشر احمد اشره له الجزیرې سره په مرکه کې وویل چې سوریایي سرتیری به له سرحد څخه تیر نشي، خو اشاره یې وکړه چې دمشق د بیروت د ننګونو په هوارولو کې د مرستې لپاره څو غیر پوځي کارتونه لري. الشار خبرداری ورکړ چې په لبنان کې بې ثباتی سوریه ته هم غځېدلی شي، او ټینګار یې وکړ چې له دولتي کنټرول څخه وتلې وسلې ټولې سیمې ته ګواښ دی. هغه وویل چې د لبنان حکومت باید د قانون پلي کولو، وسلو او جګړو د سولې په اړه پرېکړه کې ځانګړی واک ولري. د ځنګلونو اورلګېدنو په فرانسې او اسپانیا کې پراخه تخلیه ته لار هواره کړې ده. په جنوبي اروپا کې د اور یا ویجاړونکې څپې له 315,000 څخه ډېر خلک له خپلو کورنو څخه وتو ته اړ کړي دي. دغه تاریخي اورلګېدنه په فرانسه او اسپانیا کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي دي. د فرانسې په سویل لویدیځ کې یوې بېسارې وریځې خپل بادي جریان او تندرونه رامنځته کړي دي چې لمبې د بورډو ښاري سیمې ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 30 درجو په شاوخوا کې د هوا تودوخې د وضعیت لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. دغه اورونو تر اوسه 2 فرانسوي اور وژونکي او 1 اسپانیوي اوسیدونکي وژلی دی. په ایټالیا کې د کړکېچ له امله ساحلي ساتونکو اړ شوي دي چې 400 څخه زیات سیلانیان د بهر له لارې تخلیه کړي. د ترکیه د والیبال خزینه ملي لوبډلې برازیل ته د ماتې په ورکولو سره د والیبال د ملتونو لیگ د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. د ترکیه د خزینه والیبال ملي لوبډلې د چین په ماکاو ځانګړي ادارې سیمه کې برازیل ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د والیبال د نړیوال فدراسیون د ملتونو لیگ خپله دویمه اتلوري خپله کړله. د ختیځې آسیا د لوبو په لوبغالي کې دغه بریا د 2023 کال د پاریس په المپیک کې د برازیل په وړاندې د ترکیه د برونزو مډال د ماتې غچ واخیسته. دا بریا د 2023 کال رئیس د لوبډلې د مشر روزونکي دانیل سنتارلی لپاره د سرو زرو دریم مډال دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د والیبال خزینه ملي لوبډلې ته د ټلیفون له لارې مبارکي وویله، او تر څنګ یې د دې تاریخي لاسته راوړنې او ترکیه ته د ویاړ بخلو له امله د هغوی ستاینه وکړله. دغه بریا د والیبال په نړیواله کچه د ترکیه زرین پړاو نور هم پیاوړی او تثبیت کړ.
په امریکا کې د خوړو په فستیوال کې د وسلوال برید لامل دوه تنو ژوند د لاسه ورکړی او 15 تنو ټپیان شوی دي. د بریدګار د برخلیک په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته. د امریکا د واشنگټن ایالت په سیاتل ښار کې د خوړو په یو فستیوال کې د وسلوال برید لامل دوه تنو خپل ژوند د لاسه

او 15 تنو ټپیان شوی دی. د سیاتل د اوروژن ادارې وایان دی ګریس نونیز اعلان وکړ چې وسلوال برید د سیاتل د مشهور کتنزای سپیس نیډل ته نږدې د بایت آف سیاتل په نوم د خوړو په فیستیوال کې د ځایي وخت د مازیګر په شپږو بجو باندې رامنځته شوی. نوموړي وویل چې دوه کسان په پیښه کې ژوند د لاسه ورکړی او چې 15 تن نور ټپیان شوي چې د یو تن روغتیایي حالت نازکه دی. واشنگتن ایالت والی باب فریکسون خبر ورکړی چې د ایالتي غزمې د ځانګړ عملیاتو ټیمونه له سیمه ییزو پولیسو سره د مرستې لپاره سیمې ته استول شوي دي. هغه ویل زموږ دعاګانې د قربانیانو له کورنیو د هغو د منصبونو سره دي چې د خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره هڅې کوي. یادونه ول ده چې دغه دودیزه درې ورځنۍ میله یا فیستیوال د لومړي ځل لپاره په 1902 کال کې پیل شو وه چې اوس هر کال نږدې 350,000 کسان پکې راجمیږي. ایران خبرداری ورکړ چې اوکراین به ډېر ژر پوه شي چې ایران هیڅ اقدام بې ځوابه نه پرېږدي. د ایران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې په کاسپین یا خزر سمندرګي کې له ایران سره تړلې هغه کښتۍ چې نظامي بار پکې لیږداوه او یو جنګي کښتۍ په لرې واټن ویشتونکي توغندي باندې په نښه کړې ده. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهراني سیاست د کمیسون مشر ابراهیم عزیزي په کاسپین سمندرګي کې پر ایراني کښتیو د اوکراین برید ته په اشاره سره خبرداری ورکړ. اوکراین خای ډېر ژر پوه شي چې ایران هیڅ اقدام بې ځوابه نه پرېږدي. ابراهیم عزیزي په خپل ایکس پاڼه کې په یو خپاره کړي پیغام کې وویل چې پر ایران د بریدونو بایه به ډېره درنه وي. هغه زیاته کړه امریکا او اسرائیل پر دې حقیقت پوهیږي چې اوکراین به هم ډېر ژر پوه شي چې اسرائیل هیڅ داسې عمل نه پرېږدي چې هغې ته ځواب ورنه کړي. عزیزي د اوکراین په اړه دا هم وویل د هغه کسان نوملړ په اوږدېدو دی چې ناسم محاسبې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اونۍ په پای کې ویلي وو چې په خزر سمندرګي کې د ایران اړوند هغه کښتیو باندې چې نظامي وسایل لیږدول او همداراز په یوې جنګي کښتۍ په لرې ویشتونکي توغندي برید کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی. د همدې موضوع په تړاو یې په تهران کې د اوکراین شاشدافیر هم د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتی وو. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر پر نتانیاهو سخت نیوکه وکړه. وی ویل چې د هغه غیر مسؤلانه سیاستونو بیا سرتیر پرې کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون مشر یایر ګولان د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو حکومت د یهودي ترهګرۍ پر هڅولو تورن کړه. وی ویل چې د نتانیاهو سیاستونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د اسرائیلو د اپوزیسیون مشر یایر ګولان وویل چې د نتانیاهو د غیر مسؤلانه سیاستونو بیا اسرائیلي سرتیر پرې کوي. دا څرګندونې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نابلس ښار ته نږدې په تل ښارګوټي باندې د پوز تر ملاتړ لاندې د نامشروع میشتو یهودانو له برید دوه ورځې وروسته کیږي. د ډیموکرات ګوند مشر ګولان پر خپل ایکس پاڼه په یو خپره کړي ویدیویي پیغام کې چې د نتانیاهو سیاستونه په ځانګړې توګه د افراطي ارتودوکس یهودانو له نظامي خدمت څخه معافیت او هغه څه چې د یهودي ترهګري وبلله پر اسرائیلي سرتیرو درون بار اچولی دی. هغه وویل د نتانیاهو او سموتریچ بن ګویر حکومت په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې اسرائیلي سرتیر یوازې پرېښي دي. ګولان نتانیاهو ته په خطاب کې وویل نتانیاهو موږ په ټاکنو کې ستا د ځایناستې کېدو لپاره راځو. نوموړي تېرې خالي په ورځ خبرداری ورکړی و چې د نتانیاهو حکومت لویدیځه غاړه د باروتو په یو بوشکې باندې بدله کړې او د اسرائیلو امنیت ته ستر ګواښ مخامخ کړی دی. ګولان وویل چې د نتانیاهو سموتریچ بن ګویر حکومت په قصدي ډول په لویدیځه غاړه کې یو چاودیدونکی واقعیت رامنځته کړی. هغه زیاته کړه افراطي میشتو یهودانو له میاشتو راهیسې په سیستماتیک ډول ترنګلتیاوې زیاتې کړي دي او پوځ د هیواد یوې پراخې جګړې ته راکش کړی دی. وګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. د زړونو پل خو ګوریدونکو په تودو سلامونه مهر کلی کوم. خوښیم چې د نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په شو پړ کې په دې خپرونه کې به موږ بیا هم د بشري مرستو په اړه لنډ بحث ولرو. د خیرات ډبلې او زوړول شوې ډوډۍ د خاموشي نیکی ښکلا نزاکت او ظرافت کله کله په مجللو او ځلیدونکو ماڼیو کې نه بلکې د یوې محلي جومات په یو ګوښه کې د یوې ډبرې په سوري کې پټ وي.

نیکی اواز هغه وخت کمال ته رسیږي چې کله پټوي. په دې خاوره کې هغه څه چې ښي لاس یې ورکوي باید کین لاس پرې خبر نشي. اصل یوازې یو ژبنیز خبره نه ده، بلکې د مرمرینو ډبرو باندې ښکل شوی، په یو ټولنیز هنر او په یو خاموشه هوکړه باندې بدل شوی دود دی. نن موږ د نیکۍ تر ټول خاموش پر اصرار محرم او شاید تر ټول اصیل او باوقار حالت په اړه خبرې کوو. هغه معجزوي تمځایونه چې اخیستونکي پکې نه شرمیږي او ورکوونکي پکې غرور نه کوي، د خیرات یا صدقې ډبرې او په ننني عصر کې د هغې انعکاس جوړول شوي ډوډۍ ده. که چمتو یاست د نزاکت لوړو څوکو او د هغې خاموشۍ نیکۍ راز ته زموږ سفر پیلیږي. د پیړیو وړاندې استانبول د اسکودار یا د درویشانو ښار بورسا تصور کړئ. نیمه شپه ده، د محلي خلک ویده دي او یو سیوری په خاموشۍ سره یوې ستنې ته نږدې کیږي. دا ستنه چې معمولا دوه متره لوړه ده، له مرمرو څخه جوړه شوې او سر یې د کاسې په څیر سوری دی، د خیرات ډبرې نومیږي. دا سیوری نه د چا د ستاینې په تمه دی او نه له چا څخه د مننې په تمه دی. هغه څو سکې په هغه سوري کې اچوي او د شپې په تیاره کې پرته له دې چې هغه څوک وپیژني بیرته ورکیږي. دا ډبرې زموږ په تمدن کې انساني کرامت ته د ورکړ شوي ارزښت نښې دي. یوازې په استانبول کې یو وخت تر 160 ډېرې د خیرات ډبرې موجودې وي. دا سیستم ښکلا دا وه چې په ډبرې کې ښودل شوي پیسې به کله کله ورځې اونۍ همداسې پرتې وي او چا به ورته لاس هم نه کاوه. یو ریښتینی اړمن به بیا په داسې وخت کې راتللو چې څوک نه وي، خپل لاس به یې په هغه سوري کې غځولو، یوازې د خپلې اړتیا په اندازه د یوې ډوډۍ یا د یو وخت ډوډۍ پیسې به یې ترې اخیستلې. پاتې پیسې به یې د بل چا لپاره پرېښودلې چې شاید تر هغه ډېر اړمن وي. تاریخ پوهان او بهرني سیلانان په حیرانتیا سره کیسې کوي چې په ونۍ ونۍ به په دې ډبرو کې سره زر ایښي وو، خو چا به چې د اړتیا به یې نه وه هغوی ته به یې لاس نه کوه. دا یوازې مرسته نه وه، بلکې د یوې ټولنې د متقابل اعتماد او د نفس د تربیې یو څلی و. د خاموشۍ نیکۍ بله بیلګه د دوکاندارانو په زړو کتاب د پورونو په کتابچو کې و. کله چې به د روژې مبارکه میاشت راورسېدله، د سیمې کوم بډایه سړی یا میرمن به یو داسې محلي دوکان ته ننوتل چې هیڅوک یې ونه پیژني. دوی به له دوکاندار څخه د هغه د پور د کتابچې د راویستلو غوښتنه کوله. د کتابچې یوه یا دوه پاڼه به یې په تصادفي ډول خلاص کړل او پوښتنه به یې کوله چې د دې 10 کسانو یا 20 کسانو پور څومره دی، او ټول پور به یې په هماغه ځای کې ادا کړ. دلته اصلیت په دې کې دی چې پوروړی نه پوهېده چې پورې چا ورکړ، او پور ورکوونکی نه پوهېده چې د چا پورې خلاص کړ. نه پوروړی شرمېده او نه د پور ورکوونکی شرمېده او یا یې د مننې تمه کوله. او بشپړه پټه ساتنه د ټولنیزې سولې تر ټولو قوي بنسټ و. په تاریخي اسنادو کې راغلي دي چې دود حتی په سختو حالاتو کې هم ټولنیز یووالی ژوندی ساتلی و. دلته د شهرت غوښتنې نیکی نه، بلکې یوازې د رضا په لټه کې یو خاموشي حاکمه وه. وخت تیر شو، خارونه لوی شول، ډیری د خیرات ډبرې له منځه ولاړې، خو د یوې معمولي زینتي ډبرې په توګه هیرې شوې. خو د خاموشۍ نیکي هغه روحیه زموږ په رګونو کې داسې اغښکدل شوې چې نن د هر نانوایي په کونج کې د زړول شوې ډوډۍ لیدل کیږي. په دود کې بیا راژوندی کیږي. کله چې تاسو نن یو نانوایی ته ننوځي او وایي چې دوه ډوډۍ اخلم، یوه یې په میخ کې وزړوه، په اصل کې تاسو د هغه چا میراث ته دوام ورکوئ چې 1500 کاله وړاندې په خیراتي ډبره کې سکه اچوله. تاسو د یو ناپیژان د کس دسترخوان ته پرته له دې چې هغه وپیژنئ، هغې ته یوه ګرمه ډوډۍ ډالۍ کوئ. دا دود نن یوازې په ډوډۍ پورې محدود نه دی، د عصري نړۍ د ځان پالنې پر وړاندې د یوې مبارزې په څپسیر د زړول شوي

0: وی بل زړول شوی خواړه او حتی د ډیجیټل په بڼه د بورسونو په ډول دوام لري. نانوایی ته ورکړ شوی هغه وړه پیسې د یو چا په دسترخوان کې په دعا بدلیږي. نه تاسو د هغه میلمه کیږئ او نه هغه ستاسو لاس نیولی شي، خو ستاسو ترمنځ د مادیاتو هغه خوا د انسانیت تر ټولو لوړ پول جوړیږي، د خاموشۍ ورورولۍ پول. خاموشه نیکی د یوې ټولنې د وجدان تضمین دی. له خیراتي ډبرو څخه تر ډیجیټل مرستو پورې په دې سفر کې موږ یوازې یو حقیقت زده کړ: نیکی څومره چې پټه وي هماغومره لویه ده، او څومره چې شریکه شي هماغومره برکتی ده. موږ د هغه باوقارو ډبرو او زړول شوي ډوډۍګانو په نښو سره هم یو موټی او یو ځای کیږو. په دې برخه کې موږ د نیکۍ پر ښکلا خبرې وکړې. هیله ده چې دا لار په همدې شان دوام ومومي. اوګوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

دا انقره د ترکیه غاګ رادیو دا درنو اوریدونکو د خبرونو پروسې شبو کې قرار لري او زلبیا اساس پام راړوم د خبرونو سرټکو ته. ایران وایي له اړیکو سره سره له امریکا سره د خبرو اترو لپاره شرایط برابر نه دي. عرب لیگ په منځنۍ ختیځ کې د ستر بحران خبرداری ورکړ او له شام څخه د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. سوریه د لبنان په جګړه کې پوځي مداخله ردوي. د ځنګلونو اور په فرانسا او اسپانیا کې پراخې تخلیه ته لار هواره کړې ده او ترکیه برازیل ته ماتې ورکړه او د والیبال د ملتونو لیگ د سرو زرو مډال خپل کړ. اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیه غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

خوګور دونکو په تودو سلامونو مبارکلای کوم تاسو مون غاګ د انقرې خاورې نن د سې شنبه ورځ د 1415 المریس کال د زمری میاشتې شپږم نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټکی ویان سید حمید الله سادات.

د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ کړه د امریکا او ایران خبرې اترې له خنډ سره مخ شي قوي پوځي اقدام به وکړي. راپور: اسرائیل او لبنان به د راتلونکي اونۍ په روم کې امنیتي خبرې پیل کړي. ماکرون خبرداري ورکړ چې فرانسا له بې ساري اور لګیدنې سره مخ ده او سختې اونۍ په انتظار کې ده. ترامپ ترکیه ته د F-15 الوتکو د احتمالي خرڅلاو په اړه د نتنیاهو اعتراضونه په کلکه توګه رد کړل، او د شمالي قبرس ترکی جمهوریت لومړي وزیر وویل چې په قبرس کې د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ټاپو د حقایقو پیژندل اړین دي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی که د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ خبرې ناکامې شي نو قوي پوځي اقدام به وکړي. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې امریکا متحده ایالتونه چمتو ده پر ایران بیرته خورا قوي پوځي اقدامات پیل کړي که چیرې روانې ډیپلوماتیکې هلې ځلې او خبرې اترې کومې پایله ورنه کړي. ترامپ د اسرائیلو له دولس چینل سره په خبرو کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د سې شنبې په ورځ له مهمې لیدنې مخکې وویل چې د ډیپلوماتیک حل لارې په چټکۍ سره په ختمېدو ده. امریکایي مشر څرګنده کړه چې هغه مخکې سیمهیزو شریکانو په غوښتنه پلان شوي پوځي بریدونه ځنډولي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که خبرې اترې ودرېږي واشنګټن د اقدام لپاره بشپړ چمتو دی. اسرائیل او

لبنان به په راتلونکي اونۍ کې په روم کې امنیتي خبرې اترې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په مشرۍ د اسرائیل او لبنان ترمنځ امنیتي مذاکرات ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ په روم کې پیل شي تر څو د سولې په وروستۍ رامنځته شوي چوکاټ کار وکړي. تخنیکي کاري ډلې به د اګست له څلورمې تر شپږمو پورې کینی چې تمرکز به وکړي چې په عمده توګه د سویلي لبنان د ازمایښتي امنیتي زون په پراخولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو سرحدي شخړو په هوارولو به خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یادونه کړې چې د لبنان د ولسمشر جوزف آون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ لیدنې وروسته د دغو ډیپلوماتیکو هڅو پام وړ سرعت موندلی دی. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون خبرداری ورکړی چې هیواد یې د ځنګلونو د اور لګیدنې له بشپړ بې ساري کړکېچ سره مخ دی او ویلي دي چې په راتلونکو ستونزمنو اونیو کې باید فرانسه په بشپړ ډول چمتو پاتې شي. ماکرون په بوردو کې د بیړني غبرګون په سیمه ییز مرکز کې د خبرو پر مهال په سویل لویدیځه فرانسه کې د جیرونیټ په پراخ اور لګیدنه یو استثنایي ویجاړی وباله. هغه له ټولو وغوښتل چې خپلې هڅې جاري وساتي ځکه چې اور وژونکي او بیړني ټیمونه د اور د کنټرولولو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ترکیه د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د احتمالي پلور په اړه د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو مخالفت رد کړ او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن به په خپله د وسلو د پلورلو پریکړه وکړي. ترامپ په ایر فورس 1 الوتکه خبریالان ته وویل هیڅ بهرنی مشر د امریکا د دفاعي صادراتو پریکړو باندې اغیزه کولی نشي او دا حق هم نه لري. که څه هم هغه ومنله چې انقره له اسرائیل یا نتنیاهو څخه ملاتړ نه کوي خو ترکیه یو پیاوړی او د باور وړ متحد هیواد وباله او په سوریه او منځني ختیځ کې د هغه ستراتیژیک رول ته اشاره وکړه. د شام دغه څرګندونې د ترکیه په پلازمېن انقره کې د ناټو له وروستۍ سرمشري وروسته چې هلته یې تایید کړې وه چې د امریکا حکومت به د په ترکیه د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د پلور په اړه بیا غور پیل کړي وشولې. د شمالي قبرس ترکیه جمهوریت لومړي وزیر اونال اوستال د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې څخه وغوښتل چې د هغه هیواد په رسمي ډول وپیژني او وی ویل چې دا په ویشل شوي ټاپو کې د تلپاتې جوړجاړي یوازینۍ لار ده. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د درې ورځین سفر په درشل کې وشوې چې هلته به له ترکیې او یوناني قبرسي مشرانو سره وګوري. اوستال وویل چې د راتلونکي د سولې هر ډول هڅې باید د څو لسیزو پخوانیو وړاندیزونو پر ځای اوسنی سیاسي واقعیت منعکس کړي. هغه له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د فدرالي حل له پخوانۍ طرحې څخه لاس واخلي او استدلال یې وکړ چې ټاپو اوس له دوو جلا هیوادونو څخه جوړ دی چې خپل ډیموکراتیک سیستمونه لري. هغه په ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم نیوکه وکړه او د 2004 کال د آنان پلان له ټولپوښتنې وروسته د خپلو ژمنو په نه پوره کولو او د شمالي قبرس ترکیې جمهوریت د اقتصادي انزوا د دوام په اجازه ورکول توران کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیه به خپل موخو ته د رسیدو لپاره هر څه چې لازم وي هغه به وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د اوکراین په جګړه کې به خپل موخو ته ورسیږي او د بریا لپاره به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. ولادیمیر پوتین د سپتمبر میاشتې له ټاکنو وړاندې د روسیې د پارلمان د کاري دورې د پای ته رسیدو په مناسبت په کرملین ماڼۍ کې استاسو ته وینا وکړله. پوتین دې ته په اشارې سره چې له اوکراین سره د جګړې په تیرو څلورو کلونو کې له ټولو پیښو سره سره روسیا له اقتصادي پلوه د چین، امریکا او هند وروسته په نړۍ کې څلورم او په اروپا کې لومړی مقام لري. وویل چې د دوی اقتصادي وده کچه د اروپایي ټولنې په پرتله ډیره لوړه ده. پوتین څرګنده کړه چې د جګړې په ډګر کې ډیر زړور ګامونه پورته کول له ځان سره خطرونه هم لري او د دې بایه په جګړه کې د روسیې ځاني تلفات دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه له همدې عمله موږ به دلته هم په دقت، هوډ او ثبات سره د هغو موخو په لور حرکت وکړو چې د هیواد لپاره ټاکل شوي دي او هغوی ته به ورسیږو. هغه ټینګار وکړ چې اوسنی پړاو د روسیې لپاره یو ستونزمن او برخلیک ټاکونکی وخت دی چې دا یوازې د پارلمان د غړو، حکومتي چارواکو او سیمه ییزو مشرانو لخوا نه بلکې د هر عادي روسی وګړي لخوا هم درک کیږي. ده وویل موږ د یوې لوی مبارزې له دورې څخه تیریږو. پوتین ادعا وکړه چې روسیه له 2014 کال څخه مخکې او وروسته تر فشار لاندې وه.

0: یاد کړه د 2023م کال د جګړې لپاره رئیس لویدیز د روس دښمنی ماشين په خورا لوړ سرعت سره چالان کړی دی او نړیوال ریکارډونه مات کړی دي. نوموړی وویل چې د اروپا په نوم بندیزونه کومه ګټه نه ده کړې او دا بندیزونه یوازې د اروپا او نورو هیوادونو خلکو ته زیان رسوي. پوتین د یو نوی نړیوال نظم درامنځته کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د روسیې د خلکو برخلیک په خطر کې دی او دا کومه مبالغه نه بلکې یو حقیقت دی. ولادیمیر پوتین په دې ټینګار وکړ چې د روسیې خلکو تل د بهرنیو تیری کوونکو فشارونو او تاریخي ازمیښتونو په وړاندې په یووالي سره ځواب ورکړی او دا تل همداسې وه او نن هم کټ مټ همداسې پیښیږي. د غزې ترانګې په سویل کې د صبره په سیمه کې د ابو شریعه او الحسینه د کورنیو د ودانۍ له کډوالو څخه د دغو دوو کورنیو د نه نوي غړو مړي راوویستل شول. د فلسطین د خبري اجانس وفا د راپور له مخې د پلټنې او ژغورنې ډلو د ښار په سویل کې د صبره په سیمه کې د هغه ودانۍ د کډوالو پاکولو چارې ترسره کړې چې د اسرایلو په برید کې ویجاړه شوې وې. په دغه ودانۍ کې چې د 2023م کال د اکتوبر او د 2015م کال د جون د 8 نیټې ترمنځ د اسرایلو د جنگي الوتکو لخوا په بریدونه شوي لسګونو کسان پکې وژل شوي وو چې ډیری تر کنټرولو لاندې بند پاتې وو. په ترسره شو عملیاتو کې د 99 تنو مړي راوویستل شول. د ژغورنې ډلو تخنیکي ستونزو او د عملیاتو په ترڅ کې شته ننګونو ته په اشارې سره وویل چې د غزې ترانګه کې د اسرایلو په بریدونو کې د ویجاړو شو ودانیو تر خاورې لاندې لا هم د زرګونو کسانو مړي پراتی دي. په غزه کې د اسرایلو د بریدونو له امله له 50 خطر اتش پیته میلیون ټنو پورې کنډوالې او ویجاړې رامنځته شوې دي او نږدې 8500 مړي لا هم تر دغو ویجاړیو لاندې بند پاتې دي او د راویستو انتظار باسي. که څه هم د 2015م کال د اکتوبر د میاشتې د اوربند هوکړې په لومړي پړاو کې سیمې ته د درنو ماشینو په نوتلو او وړاندوینه شوې وه چې خو اسرایل د پولې په تړلو سره ښار ته د اړینو مرستو او وسایلو د رسولو ته اجازه نه ورکوي. ترکیه له اسپانیا وروسته فرانسې ته هم د اوروژنې الوتکې ولیږلې. د ترکیه د کرنې او ځنګلونو وزیر ابراهیم یوماکله اعلان وکړ چې له اسپانیا وروسته فرانسې ته هم د ځنګلونو د اور د مړولو په برخه کې د ترکیې څخه مرستې غوښتنه یې کړې وه. دوه د اوروژنې الوتکې لیږل شوي دي. ترکیه په اروپا کې د هغه ځنګلي اورونو سره د مبارزې په چوکاټ کې چې له څو ورځو راهیسې دوام لري له اسپانیا وروسته فرانسې ته هم هوایي مرسته چمتو کوي. د کرنې او ځنګلونو وزیر ابراهیم یوماکله پر خپل ټولنیزې پاڼې په یو خپور کړي بیان کې ویل دي چې د ولسمشر رجب طیب اردوان په لارښوونه د هغه دوو الوتکو وروسته چې مخکې اسپانیا ته لیږل شوي اوس د فرانسې د ملاتړ غوښتنې په بنسټ دغه هیواد ته هم دوه د اوروژنې الوتکې ولیږل شوې. یوماکله څرګنده کړه چې په اروپا کې د ځنګلونو روان اورونه یو ځل بیا دا ښایي چې له اور سره د مبارزې څومره ستونزمنه ده. هغه ټینګار وکړ چې ترکیه د خپلو امکاناتو او تجربو په کارولو سره نه یوازې د خپلو ځنګلونو دفاع کوي بلکې د اړتیا پر مهال د نور هیوادونو د ځنګلونو ساتنې لپاره هم مسؤلیت په غاړه اخلي. خو اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
1: Эво и фонетис Тюркия.
6: Ovdje radio glas.

خوګوریدونکو په تاودو سلامونه مهر کلای کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پر وړاندې کول سره اساسې په چوپړ کې په دې خبرونه کې به موږ د فلسطین د لومړنۍ نقشې او پټ موزایکونو په اړه لاندې باس ولرو. په تیره برخه کې موږ د بشریت د وی پخوانی خار اریها په تنګو کوڅو کې وګرځیدل او د ژوند هغه طبقې مو یو ځای کشف کړي چې د زرګونو کلونو په اوږدو کې یو پر بل جوړ شوي وي. نن موږ پام د ډبرو دیوالونو ته نه، بلکې د هغه ژورې حافظې ته اړوو چې په ډبرو حک شوي دي، ځکه نن هغه پوښتنه چې موږ یې په لټه کې یو دا ده: آیا یوه نقشه یوازې لارې ښایي که هم دا بیانوي چې خلکو نړۍ ته په کوم نظر باندې کتل؟ نن موږ له خپلو جیبونو ټلیفون نه راوباسو او په څو ثانیو کې د نړۍ هر ځای په سپوږمکۍ کې لیدلی شو. غرونه، سیندونه، ښارونه، دا ټول زموږ د ګوتو په سر کې دي، خو زرګونه کاله وړاندې د خلکو نړۍ داسې نه لیدله. په دې پوهېدل چې یو غر چیرته پیل کیږي، د کاروان لار له کومې درې تیریږي، یا یو ښار د کوم سیند په غاړه کې پروت دی، دا یوازې د لارې موندنو وسیله نه وه، بلکې د ژوندي پاتې کیدلو کلي وه. له همدې امله نقشې یوازې جغرافیه نه بیانوي، بلکې دا هم ښیي چې یو تمدن نړۍ څنګه لیدنه او ځان یې په دې نړۍ کې چیرته ځای په ځای کړی وو. فلسطین د تاریخ په اوږدو کې د هغه دریو برازمونو ترمنځ یو لاره وه چې یو بل ته پکې لاس ورکوه. له آسیا څخه راغلي کاروانونه، له افریقا څخه پورته شوي سوداګریزې لارې، او له مدیترانې څخه تیریدونکې کښتۍ، دا ټول له دې خاورې تیرې شوي دي. دا ډول یو مهم نښلوونکی ټکی خامخا باید د نقشو په مرکز کې ځای ولري. له لرغونو مصري لیکونو څخه نیولې د روم تر نقشو، او د بیزانس له ریکارډونو څخه نیولې د عثماني امپراتورۍ تر اطلسونو پورې، فلسطین یوازې د یوې سیمې په توګه نه، بلکې د یو نړیوال مرکز په توګه انځور شوی چې لارې پکې یو ځای کیدلې. خو هغه نقشه چې موږ یې نن په اړه غږیږو، نه پر څرمن ښکل شوې او نه په کاغذ، دا نقشه له تیږو جوړه شوې ده. تصور وکړئ، په شپږمه پیړۍ کې په ماد با کې د یوې کوچنۍ کلیسا دروازې ته ننوځئ، سر پورته نه نیسئ، بلکې سترګې مو ځمکې ته، هغه ځایونو ته اړوئ چې پښې مو پرې ایښې دي. ستاسو د پښو لاندې له تیږو جوړه شوې یوه لویه نړۍ پرته ده. سیندونه په آبی رنګونو تیګو کې بهیږي، خارونه په سرو او تورو کرخو انځور شوي دي. داسې ښکاري لکه د هغه وخت خلک چې تاسو ته د ځمکې له تل څخه غواړي ووایي: دا زموږ نړۍ ده، دا هغه خاوره ده چې موږ ورته کتل او سپېڅلی مو ګڼله. دا قصر چې نن د ماد باد موزایک نقشې په نوم پیژندل کیږي او د بیزانس دورې پورې اړه لري، یوازې یو هنري کار نه دی، بلکې دا تر ټولو پخوانی، ډیره مفصله او اصلي جغرافیایي وثیقه ده چې موږ ته

را رسیدلې ده. دا موزایک چې د سلګونو زرو او د ځینو څیړونکو په وینا د میلیونونو کوچنیو رنګونو رنګینو تیګو له یو ځای کېدو جوړه شوې، یوازې د ښکلا نښه نه ده، دا د خپل ساینسي او توپوګرافیک دقت له امله نن هم تاریخ پوهان حیرانوي. هغه چا چې دا نقشه جوړه کړې، بیت المقدس یې په پوره مرکز کې ځای په ځای کړی او ښار یې داسې انځور کړی لکه د پاسه چې ورته څوک ګوري. حتی کولی شي د بیت المقدس مشهوره د دمشق دروازه، باب العمود، د ستونزو لرونکو اصلي لار او د قیامت کلیسا په نښه کړی. حتی ساینسي جزئیات پکې دومره پیاوړي دي چې د اردن په سیند کې کبونه د سیند د جریان خلاف لامبو وهونکې انځور شوی دی. د ډیرو څیړونکو په باور دا د دې لپاره دی چې د مړ سمندر د زیاتې مالګې په اړه یو سمبولیک پیغام ورکړي. له همدې امله د لرغونپوهانو لپاره د مات با موزایک یوازې یو تصویر نه دی، دا د ډبرو پر مخ لیکل شوی یو ساینسي سند، یو خاموش شاهد او یو قطب نما ده له وخت څخه تیره شوې او موږ ته را رسیدلې ده. هغه ډیر پاتې شونی چې په عصري کیندونو کې وموندل شي د همدې موزایک په مرسته یې ځایونه پیژندل کېدلی شي. هغه لرغونې لارې چې له پیړیو راهیسې ایرې شوي وي، د کلیساګانو ځایونه او حتی په مړ سمندر باندې د سوداګریزو کښتیو شتون د همدې تیګو له لارې بیا رابرسیره شو. کله ناکله د موزایک یو کوچنۍ تیګه د تاریخ له لسګونو پاڼو څخه ډیره روښانه او کره معلومات ورکولی شي. البته د فلسطین د نقشو کیسه یوازې په مطبعه پورې محدوده نه ده. د روم د امپراتورۍ د دورې په مشهور په پوتینجر نقشه کې بیت المقدس د میترانې او د داخلي سیمو ترمنځ د نښلوونکي اصلي رګ په توګه ښودل شوی دی. د روم د لارو دا اوږد کاغذ په حقیقت کې د امپراتورۍ د وخت د نویګیشن سیستم په څیر باندې و. په منځنیو پیړیو کې حاجیانو د لارې د نو ورکولو لپاره همدې نقشو ته پناه وړله، او په عثماني دوره کې د تیار شوو دقیقو دفترونو او نقشو له امله په اوبو لارو د وقفې ځمکو حدود او سوداګریزې لارې په خورا دقت سره ثبت شوې وي. هرې نقشې جغرافیا ته یوازې نوې لارې نه ورزیاتولې، بلکې نوې لیدلوری او فلسفه یې هم ورسره یو ځای کوله. شاید له همدې امله نقشې هیڅکله په بشپړ ډول بې طرفه نه وي. د یو ښار مرکز ګرځول، یوې لارې ته ارزښت ورکول، یا د یو جغرافیا نوم ژوندی ساتل، دا ټول بیانوي خلک نړۍ څنګه لیدل غواړي او تاریخ څنګه بڼه ورکوي. نقشې کله کله لارې ښایي او کله کله د ټولنو ګډه حافظه جوړوي. نن د هغې کلیسا په فرش پروت موزایک موږ ته په خاموشۍ سره دا وایي که یو تمدن د تاریخ له صحنې څخه ووزي، هم پاتې شوي تیګې خبرو ته دوام ورکوي. او کله کله د موزایک یو کوچنۍ تیګه کولی شي د یو داسې لرغوني ښار نوم ټولې نړۍ ته ور په یاد کړي چې په پیړیو راهیسې هېر شوی وي. ځکه حافظه یوازې د انسانانو په ذهن کې نه وي، کله د یوې تیږې پر مخ ده، کله د یوې پخوانی لارې پر نخه، او کله د هغه موزایک په بڼه ژوندی پاتې کیږي چې له پیړیو راهیسې د پښو لاندې پروت دی. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د فلسطین اصول او پټې کیسې

احتمالي خرڅلاو په اړه د نتنیاهو اعتراضونه په کلکه توګه رد کړل. او د شمالي قبرس ترکی جمهوریت لومړي وزیر وویل چې په قبرس کې د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ټاپو د حقایقو پیژندل اړین دي. خو ګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ساسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.